0: No mo chile sa mikili masahot.
1: Si sa mang mom na may yunip akang ane, ti may mersok. No yakaslo ni sa kinilagtas sa lo ni. Ulukot akang nila ni kung no ako lumaslo ni kaya sa nga tinakakpok. Ano ka awan na si kung si mumitari akfin ilitong ano tsukasyo sa kaktas sa.
0: Ba usik ng funuk?
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang nachbet, nanok FM.